کش قوس تنت زیر آب ماهی با موهای خیز هش دست و پایت لابلایش به عقب میزنیشن میچرخی عقرب بار میجهی دلفین بار میمانم خیر آب بین تنمان کلاف کشید کشت برد خورد آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم

امید کشت برد خورد آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم.